sinaoso kita kathah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulan turu kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.

0: percaya Tuhan kemenangan kita, berikan sorak-sorai bagi dia.
1: Yes!
0: Ku diberi kuasa.